Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.

0: Vi er på vej ud af programmet Oldtimer. I denne version med masser af 60'er musik og i sidste del her skønne Elvis-toner. Mit navn er Frank, og jeg har været din vært på genhør.
1: Every time I'm walking by your side, and I love you. Yes, I love you because the future's just a little bit brighter. And the door to my happiness, you open wide.

The Doobie Brothers er nu 1973, og albumet The Captain and Me, Long Train Running. Johnny Hates Jazz, hvis navn senere var hovedinspirator for danske Michael Learns to Rock, gav Heart of Gold, og her danseorkester og regndans, hvis strofer du måske kender som en del af kendingen til showet Vild med Dans.

Alan Kim, engelsk 80'er disco Respectable og Grand Prix toner anno 1979, det tyske bidrag fra gruppen Genghis Khan og nummeret af samme navn. Her er det Kim Larsen, fra da solosuccesen nærmest var på sit højeste, De Smukke Unge Mennesker.

De pivfede Hollands Trio, Crack and Smack på Sweet Time. The funk is in your radio. Og det er den hver weekend på Amager Radio. Jan The Man Show, Sigge Punk her med Baseline Nation.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.